Nuhu kaat nea nid lini. A shonda, besa a nid lingo. Ani hinnichi zade na kaashina na nid lingo. Dot ani hinnichi yin, benichi neet da di zago. Dot ani hinnichi sotuzin, be a danda I kanko. Sa a na rebik eho joon, tadadin ke hat hingo, na ne kato les. Hala ta a nilsko, hajin neide ha si del. Shik e, shachine, kahasin ko. Nihe masane, nihe che, do nihe chone. Kut ego yene dat nez, ha, bin nachet, doje, anihe di nida.